چشمایی بیارم یه سبت صدف بسازم رو سرش تاج بذارم. اما غافل که ای دریا یه روزایی طوفانی میشه، یه دو سالی بر نگردی عشق تو.